exka if mkowa olengwa ipanga mtene kuchu awunga prokhrama kuisa wujisi ka ke radho ke awuchida ke kawetwa kaisi ipanga mtene kuchu awunga olengwa mkwesa ka wujisi ka ke radho kuchida ke olengwa jicha antene kwe nga tamo ke olengwa jicha panga mtoto kwe a nga kla prokhrama nga mkwesa ka wujisi masida ke kwa nga ngu supa ke 5 and 20 minute mo ka nga olengwa ngwaji taba ngwe sa kawisika nga kong ka ke radu ke wala ngwe mta chua ngwa kwa sa nchima ka ke program ngwa kwa nga ke maunga maso tendu ita ngwa ulang